0: 今天国语节目到此为止。
1: You're listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station. We now present a program for our Ukrainian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
2: сьогодні у випуску. Хто стоїть за створенням постановки A Traditional Ukrainian Wedding? Як відбувся звітний концерт танцювального колективу «Мрія» у Шіфсіпа Theater? І як через танець, музику та сценічне дійство ужили українські традиції, що зберігають силу, пам'ять і духовну спадщину народу? Хто організував West Coast Yuki Fest 2026? Та як відбувся фестиваль української культури на західному узбережжі Канади? Від перших днів і творчих зустрічей до насиченої програми, сповненої музики, танцю та єднання громади. Далі детальніше у нашому випуску.
1: Ви на хвилі 96.1. Українська радіопрограма в Канаді. Діаспора FM.
3: Вас вітає українська радіопрограма «Діаспора FM» та його ведуча Тетяна Лісовин. Щоб не пропустити наші етери, підписуйтесь на наш YouTube-канал, коментуйте та вподобайте наш контент. Залишайтеся з нами.
0: Вас вітає «Діаспора FM» та Володимир Івашина. 4 липня команда «Діаспора FM» побувала на звітному концерті танцювального колективу «Мрія» «A Traditional Ukrainian Wedding», що відбувся у Шіфсіпа Theater у Форт Ленлі. Разом із глядачами ми здійснили захопливу подорож у світ українських весільних традицій. Через танець, музику, пісню та театралізоване дійство

0: на сцені ожила історія кохання, від сватання, благословення молодят і плетіння барвинкових вінків до народження нової української родини. Постановка провела глядачів різними регіонами України, від центральної України до величних Карпат, демонструючи багатство народних обрядів, символів і звичаїв, які українці дбайливо передають із покоління в покоління. Особливо вражали костюми дивовижної краси, що підкреслювали автентичність кожної сцени та створювали відчуття живої присутності традиції. На сцені виступали різні вікові групи колективу, від наймолодших учасників до дорослих виконавців, що стали яскравим свідченням великої щоденної праці з виховання та підтримкою нового покоління українського танцю. Про народження цієї постановки, її головну ідею та значення збереження українських традицій ми поспілкувалися з художньою керівницею, головною хореографинею та засновницею танцювального колективу «Мрія» Мартою Кашею та молодими обдарованими хореографами, що виконали головну роль весільної пари – Оленою Воронойвай, Костянтином Романовським, педагогами-хореографами, які передають любов до українського танцю новому поколінню. Також своїми думками про роль таких культурних проєктів у житті громади поділилися президентка Конгресу українців Канади відділення Ванкувера Наталія Чорна та віце-президентка Національного конгресу українців Канади Британської Колумбії Наталія Яцкевич, а також гості заходу. Далі ексклюзивні інтерв'ю та найяскравіші моменти цієї особливої події для української громади Великого Ванкувера.
1: Марта, вітаю! І вітаю вас ще раз із прекрасним звітнім концертом. Скажіть, чому ви обрали традиційну тему українського весілля?
2: Я давно хотіла зробити концерт на цю тему. І чому весілля? Тому що весілля – це наша традиція. Так, створення української сім'ї, підтримка української сім'ї, її розвиток. І тема весілля була для мене цікава, і я думаю, це для кожного близько. Інший варіант – це, що мій тато завжди був музикантом. Він грав по всіх весіллях в нашій місцевості. І я з дитинства, ми ходили з мамою на всі його весілля, які він грав. І я дуже любила заходити до музикантів в палатку і відчувати оцей вайб весілля. Та як мій тато відійшов у вічність, я йому хочу присвятити цей концерт. І тому що оця весільна забава, ця музика весела, вона завжди в мене асоціюється з татом, з гітарою, як він грає, співає українські пісні, Тріо Мареничів, які ми використовували багато їхніх фонограм. В мене кожного вечора гралось на гітарі, і це моє дитинство, і я хотіла це відтворити. І я хотіла людям подарувати трішки перезавантаження українським весіллям, щастям, тим, щоб згадав кожен своє весілля, свою сім'ю велику, коли збиралося пів села, святкували в шалашах. Оце, мені здається, були такі весілля справжні. Вони запам'ятовуються на все життя. Що наша культура є надзвичайна, що наші традиції є надзвичайно цікаві, веселі, що ми вміємо підтримувати одного, ми вміємо сумувати і ми вміємо святкувати разом. Ми вміємо створювати щось неймовірне. От весілля, кожна наша традиція, вона надзвичайна. З початком вдягання молодої, з різними обрядовими піснями. Наскільки в нас багата ця культура, тому мені здається, що меседж основний, що попри всі горя, які в нас є зараз, ми повинні якось трошечки себе переналаштовувати, йти далі, боротись далі і допомагати далі, чим ми можемо.
1: Сьогодні ви були молодими та головними героями і персонажами. Скажіть, яку головну емоцію ви хотіли сьогодні передати українській громаді аудиторії?
3: Ми хотіли сказати, що ми передаємо наш досвід молодшому поколінню, і ми хочемо і далі танцювати, і працювати, і дарувати посмішки всім глядачам, і щоб вони насолоджувалися нашим танцем. Ми намагаємося зберегти українську культуру в Канаді, це дуже важливо, і ми не хочемо просто давати просто якусь естраду, щоб вони просто танцювали, ходили, ми хочемо, щоб вони якомога більше залучувалися в український танець, і щоб вони продовжували і танцювати, і говорити українською мовою, і ми просто шеримо нашу культуру.
4: Ми хочемо зберегти все найкраще, що є в українських дітях, в українських людях, в принципі. Хочемо передати весь наш досвід, який ми взяли прямо з України, і показувати його по всьому світу, поки що в Канаді.

0: тому це дуже важливо для нас.
1: Ми отримали подарунок від Тропак танцювальної групи, всі костюми їхні. І нам прийшлося реставрувати багато, багато прати, багато реконструювати. І я зробила декілька костюмів сама нових, які потрібні були для Буковина Денс і всі спіднички під низом. Реставрація повністю костюмів, тому що ручна робота, воно все розвалюється, машина стірка тут не підходить, повинно все бути попрано руками, то я, напевно, перебрала більш ніж 200 костюмів руками своїми. Так. А то моя частина, тому що люблю дизайн і люблю щось таке робити, щоб було наше традиційне. Получила задоволення.
2: Такі проекти зміцнюють дуже гарно українську громаду. Тим, що ми разом приходимо на такі івенти, ми спілкуємось, ми знайомимось один з одного. І також такі проекти – це гормони щастя. Коли ми разом щасливі, ми хочемо бути там, де в нас було попереднє щастя. Ми повертаємось на такі події, де ми почуваємось себе добре. Тому це дуже терапевтично, особливо в час війни.
3: Скажіть, наскільки важливо передавати українську спадщину нашим дітям?
2: І це другий момент також дуже важливо, тому що якщо ми не будемо їм показувати, вони і не будуть знати. Якщо ми не будемо їм розказувати, вони виростуть лише під впливом канадської культури і зараз під впливом соціальних мереж. Тому робимо, як можемо, найкраще, щоб наших дітей привити їм любов до української культури, до нашого українського коріння. Ми бачили тут Олесю Шевчук, яка народилась в Канаді і вивчила українську мову, уже потім володіючи англійською першою, і зараз активно займає участь в просуванні української культури серед канадського суспільства.
3: На вашу думку, чому важливо через мистецтво розповідати про українську культуру канадцям?
2: Тому що мистецтво – це найкращий спосіб донести комусь інформацію. Це ненав'язливий спосіб, це легкий спосіб, це веселий спосіб. І також канадці, вони не мали досвіду багато дотику до української культури. І коли вони приходять на наші заходи, вони, як правило, дуже їм це подобається, вони задоволені, вони хочуть прийти ще раз. Тому через культуру ми також говоримо про те, що ми частина Канади. Українці – велика і значима частина в Канаді.
3: Пані Наталя, ваші враження від концерту?
4: Чудовий концерт, чудове свято українського танцю, української музики, української культури, українського духу і українського щастя, яке ця культура приносить нашій громаді тут. То було чудово, неймовірно чудово. І всі колективи мрії, і наймолодші, і найстарші, всі, що між ними, зробили чудову-чудову сьогодні роботу. Зал був просто... виплескував це щастя назовні своїми аплодисментами. Дуже гарно. Ми дуже раді, що такий колектив, як «Мрія», з'явився у нас і несе цю культуру в нашу громаду і поза межі нашої громади.
5: Яке неймовірне свято. Я дуже радий, що сьогодні був серед глядачів. Чому? Тому що це чудова нагода підтримати нашу громаду. Дуже приємно бачити, як танцюристи виконують програму, до якої вони так наполегливо готувалися. Це справді вражає.
3: Отче Михайло, яке духовне та культурологічне значення має сьогоднішня подія для української громади?
6: Неймовірне святкування будь-яких українських традицій, в цьому випадку танці, є дуже життєдайним для громади, але також і висвітленням того життя громади, яке є. Воно водночас і святкування чогось досягнень нашої громади, Марти та всіх учасників, танцюристів від маленького до великого, але і заодно це є натхнення для майбутніх поколінь і додання такої енергії до життя української громади в Ванкувері.
7: В мене дуже позитивні враження, мені дуже сподобалась постановка, хореографи. Видно, що все було зроблено от на вищому рівні. От, дуже продумано, дуже цікаві костюми з різних традицій. Навіть можна було сказати, що це з різних регіонів українських. Мені здається, і татарські теж включили якісь традиції. Було дуже цікаво, я прям згадала Дімі, як у нас робляться ці весілля дуже традиційні. Молодці, я просто в захваті.
8: Мені дуже сподобалось, мені дуже подобається, що наша українська культура в Канаді дуже добре показана. Дуже великі слова вдячності для Марти Каші, що вона все це організовує, вона велика молодець. Ми особисто не знайомі, але я знаю, що вона це організовує. І всі хореографи, які виступали, це мені дуже сподобалось, дуже хороші враження.
9: Бо дуже гарно, мені сподобалося, стільки дітей.

0: людей на сцені. Такі гарні костюми, я просто вражена. Дуже мені сподобалося. Я не знала про цей фестиваль, я знаю, що є Добуш, є Квітка. Моя дитина танцювала в Квітці колись, коли була дитиною. Але цей перший концерт цього ансамблю мені дуже сподобалось, в захваті.
1: Дуже гарний був сьогодні виступ, дуже гарні були костюми, дуже емоційно. Дуже дякую Марті за те, що вона розвиває українську культуру в Канаді.
2: West Coast Yuki Fest 2026 від Києва до узбережжя. 3 дні української культури, традицій, мистецтва та єдності української громади. Перший West Coast Yuki Fest, який тривав з 28 по 30 червня, став новою масштабною культурною подією на західному узбережжі Канади. Ініціатором та організатором фестивалю став Вінсент Ріс, який разом із командами West Coast Yuki Fest об'єднав українські мистецькі колективи з різних куточків країни. Програма фестивалю розпочалася 28 червня культурними заходами, майстер-класами та творчими зустрічами. А 29 червня у Michelle G. Fox Theater у Бернабі відбувся гала-концерт West Coast Yuki Fest Gala Performance, який зібрав танцювальні ансамблі, хори та музичні колективи з Едмонтона, Вінніпега, Торонто та Ванкувера. На сцені звучали традиційні і сучасні українські твори та танцювальні виступи, а глядачі стали свідками яскравого свята української культури та мистецтва. Команда української телерадіопрограми Діаспора FM побувала на концерті, де поспілкувалася з організатором фестивалю Вінсентом Різом, президенткою Конгресу українців Канади відділення Ванкувер Наталією Чорною, керівниками творчих колективів та гостями, які поділилися своїми враженнями від цієї знакової культурної події.
3: Основна ідея фестивалю, перше за це, я тут народився, виріс, і ніколи тут не було фестивалю. І ми колись організували фестиваль у Львові, в Польщі, в Хорватії, але зараз ціни піднімалися, війна в Україні, люди боїться трохи, Європа. Багато групи сказали, давай щось робимо в Канаді. А я говорив з керівниками різних груп тут і в Вікторії, і в Ванкувері, кажуть, давай зробимо фестиваль. Давай зробимо. І це головна ідея, щоб люди з Торонто, з Вінніпегу, з Едмонтон мали можливість приїхати, бачити Британську Колумбію. Така гарна країна, частина Канади, найгарніша частина Канади, чесно. І було дуже багато людей, UFOs, Ukrainians from Ontario, ніколи тут не були насправді. Вони шукали причини, і ми дали їм причину, щоб приїхати, познайомитися з Ванкувер, Вікторії, Британської Колумбії, і тут місцеві групи, так багато цікавих тут групи, які вони про них не знають, то ми хотіли все з'єднувати. Сьогодні буде виступати Калина танцюристи з Торонто, Джуніор Рисалка, Юна Рисалка з Вінніпегу, Дніпро Хор з Едмонтону. Тоді місцеві групи тут Довбуш, є Співоночка, є Барвінок Хвайр, є Мрія колектив, музиканти, я чесно не знаю навіть хто вони, але хтось запросив їх і вони прийшли просто підігріти настрій людям і грати всіма.
4: Чому для вас важливо особисто бути творцем такого фестивалю? Хто був долучений до фестивалю як організатор?
3: Деб Карас від Довбуш тут у Ванкувері, вона була права рука, без неї нічого не було. Валя Колісник у Вікторії, вона недавно приїхала до Канади, а вона вже так дуже допомагає організувати. Директор виставки Ліса, Жанна і Андрій, це така пара з культурний центр Вікторія, без них нічого не було би. Вони все допомагали, з'єднувалися і підтримали цю ідею. Це велика відповідальність, так, і велика честь показати Британську Колумбію людям і з'єднувати цих людей. Це для мене, я виріс як танцюрист тут, і я танцював в Едмонтоні і в Торонто, а тепер це наче як я приїхав додому.
4: Чому такі фестивалі важливі для української громади?
5: Важливі такі фестивалі для того, щоб ми укріплювали відносини між українцями. Зараз нас дуже багато українців, які перегоріли від стресу, від втрати. Тому такі фестивалі важливі для нас, для нашого самопочуття, для укріплення громади і також для зв'язків між поколінь. Старші покоління і новоприбулі разом

0: Які колективи з Канади і в Америці у Європі виступали. Тому це дуже важливо. Це те, що робить нас українцями, це те, що робить, дає нам хоч трошки щастя, хоч трошки спокою. Оце з'єднання, відчуття єдиної родини.
1: То дуже важливо тримати такі фестивалі. Треба тримати нашу культуру, нашу мову, нашу танчурист та показати чолому світу, що ми ще далі тут є. Родичі приїхали з України, але я тут роджений. Починав поговорити, говорив завжди до родичів по-українському, ще до мами говорив по-українську. То наша культура, то жар я маю для нашу культуру. Завжди треба підтримати нашу культуру, бути гордий, що ми канадійці, але гордий те, що ми маємо українські коріння, і завжди підтримати Україну.
2: Пані Ірино, чому для вас важливо сьогодні брати участь у фестивалі як хорового колективу?
3: Я думаю, загально треба, щоб українці, ми поважаємо нашу культуру, особливо музичну культуру, але треба не тільки затримати при нашій громаді, але треба дійсно розповсюджувати, щоб весь народ розумів, яка то краса. Щоб вони зрозуміли, що яка наша багата є культура. Ми приїхали з Едмонтону, наш хор існує в Едмонтоні, почався хор в 53-му році, то ми будемо святкувати 75-ліття. Я третій диригент цього хору, розпочав цей хор покійний Роман Солтикевич, і тоді продовжила Марія Дитиняк, і я третій диригент. Ми маємо приблизно 50 хористів. Я особливо дуже вдячна, що Vincent Rees зорганізував фестиваль цей, бо це є важна, це є нагода, щоб ми брали участь, щоб ми підтримували нашу культуру, наше мистецтво, але що він дає нам нагоду. Це знаменито. І це є дуже гарно, що воно на заході перший раз відбувається.
4: А нині дуже важне брати участь в фестивалі, бо є групи через Канаду, що приїхали тут, щоб бути з нами, щоб побачити, як наша громада є. Вони всі підуть додому, вони всі скажуть їхні друзів, що в Ванкувері відбувається в українській громаді. So нам потрібно мати сильну, обережну, бистру, емоційну, талантовиту. Це є речі, що ми би хотіли, щоб вони розповіли через Канаду про Ванкувер.
2: Скажіть, чому для вашого колективу сьогодні бути важливо на цьому фестивалі?
5: Тому що важливо показати, що українські діти, що вони народжені в Канаді, що вони ті, які приїхали, оце вирождати в них з самого дитинства цю українську культуру, показувати їм цю культуру всій Канаді. І от сам, тому що чим раніше ми почнемо нашим дітям вкладати українську мову, бо тому що вони переважно тільки англійська в них в житті, українську мову, українську культуру, тим ми будемо мати великі шанси, що в майбутньому ці наші діти будуть вже відкривати якісь, можливо, свої українські гуртки, передавати ці всі традиції своїм дітям, так?
2: Розкажіть про себе, звідки ви приїхали? Як називається ваш танцювальний колектив?
6: Ми всі приїхали з Вінніпегу. Наш танцювальний колектив називається «Росок».
2: Наскільки важливо для вас брати участь у такому українському фестивалі?
6: Нас сюди запросили, і це як?
7: Це дуже велика честь для нас бути тут і ділитися українською культурою.
2: Розкажіть, а який сьогодні у вас репертуар?
7: Ми танцюємо 5 танців: Івана Купала, Березнянка, Волин, Козак і Полісся.
8: Я тут, тому що працюю з чудовим колективом талановитих юнаків. Їх об'єднує любов до танцю, бажання бути частиною чогось більшого та щира повага до української культури. Саме це робить їх не лише прекрасними танцівниками, а й щирими, світлими людьми.
9: Для нас це дуже важливо, що нас запрошують на такі великі фестивалі, на одну сцену з гарними співаками і іншими танцювальними колективами. Ми за це дуже вдячні, ми дуже любимо виступати на таких наших українських фестивалях.
10: Ми дякуємо організаторам, нашому хореографу Марті Каші. Ми представляємо гурт «Мрія». І сьогодні для нас честь танцювати на цій великій сцені.
8: Ми танцюємо в українському ансамблі «Довбуш». Це чудовий спосіб представляти українську культуру, показувати, чим є Україна, і просто підтримувати її. Тут багато людей, багато емоцій. Мені дуже

0: подобається, що всі об'єдналися, щоб представити свою культуру. Українська культура є важливою частиною мого життя. Я народився і виріс у Канаді, але моя родина походить з України. Тому для мене це чудова можливість зберігати зв'язок зі своєю культурою та своїм корінням.
1: Ми будемо виступати з танцем гопак від колективу «Довбиш». Гопак, ну, це зазвичай, якщо подивитися в історію, для чого він був використаний, це танець козаків, які перед боєм готувалися, підтримували свій дух, так? Тобто налаштовували себе на бій за рахунок танцю. Так, дуже вдячний організаторам за їх підтримку, за їх внесок в українську культуру.
2: Ваші враження про фестиваль?
3: Мені дуже-дуже сподобалося. Він популяризує українську культуру, він об'єднує українців тут, в Канаді, і мені дуже сподобалося. Емоцій дуже багато, вражень багато, дуже класний настрій. Дякую дуже.
4: Дуже приємно знаходитись на цьому прекрасному фестивалі. Особливо, ну, це просто нам дуже сильно нагадує, зігріває душу, нагадує про Україну, про те, що ми родом з нашої прекрасної, чудової країни. І, знаєте, дає сили далі рухатись і дивитись вперед. Це фестиваль, це просто ковток свіжого повітря.
5: Я з захопленням подивилася концерт, першу половину, і хочу подякувати Вінсенту за чудову організацію сьогоднішнього концерту і фестивалю також. Це дуже важливо для нашої громади, що до нас приїжджають ансамблі з інших провінцій. Дякую хору з Альберти, це дуже круто, що ми об'єднуємося, що ми один до одного починаємо спілкуватися як сусіди і ділимося нашими творчими. Кожен ділиться своїми творчими здобутками. Сьогодні це є концерт про єдність, про об'єднання, про добросусідство, і це таких фестивалів має бути більше.
0: Фестиваль проходить просто чудово. Танцюристи неймовірні. Вони виступають на дуже високому рівні. Я сам танцював у Довбиші приблизно 10 років тому, і вони досі виглядають бездоганно. Вони чудово виконують танці та дарують Ванкуверу українську музику і культуру. Також дуже приємно бачити танцюристів, співаків і артистів, які приїхали сюди з різних куточків Канади. На Західному узбережжі ми не так часто маємо можливість побачити виконавців з інших регіонів країни. Тому дуже приємно бачити їх на сцені, а також виступи танцюристів і співаків різного віку. Дуже приємно бачити всіх українських танцюристів, хор і дітей. Це прекрасно. Це неймовірно. Які яскраві кольори костюмів. Усе ніби оживає. Музика сповнена енергією, чудова атмосфера, багато людей. Це справді захоплює. Для першого такого фестивалю така кількість гостей дуже тішить. Я щойно сказала Карен, що наступного року людей буде ще більше. У вас уже будуть яскраві відео, і фестиваль продовжить зростати. Було надзвичайно цікаво. Дуже сподобалося побачити різні танці і почути українські пісні. Усе було дуже красиво, а костюми просто чудові. Дуже приємно знову зануритися в українську культуру. Я живу в Канаді вже давно, і життя тут певною мірою змінило мене. Але знову відчути себе частиною української культури – це особливе відчуття. Це прекрасна культура. Я щасливий знову бути її частиною. Хотілося б бачити ще більше таких подій. Музика, костюми, люди – усе сповнене життя. Дуже приємно бути частиною такої енергійної і небайдужої громади. Було просто чудово. Мене дуже вразила енергія, виступи, костюми і те, скільки праці вкладено в підготовку. Загалом усе було неймовірно. У вас є українське коріння? Так, мої прадідусь і прабабуся були родом з України. Із сільської місцевості на заході України. Що для вас сьогодні означає підтримувати Україну? Для мене це символ свободи, демократії та людських цінностей. Це все, на чому тримається розвиток людства і сучасної цивілізації.
6: Фестиваль завершився 30 червня святковою програмою в мері Вінспер Сентер у Сіднеї. West Coast Yuki Fest став яскравим свідченням того, що українська культура не знає кордонів, а сила традицій, мистецтва та єдності і надалі об'єднує українців по всій Канаді.
7: Ми завершуємо наш етер. Дякуємо нашим слухачам, що були разом з нами. Бо де б тільки не билося українське серце, там і є Україна.